Kayasovsi, un tavai sinok, kihanaweista magoma, nihiawon, nihiawon, nihiawon, ektausi, kautna mahoma, atsimona ego nikamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake,